0: ကျတော့ဒေါတာဖြစ်ရင်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကျပျော်ခက်ခဲရင်လည်းပျော်ရမှာဘောနော်ပျော်ပြီးလုပ်ရင်ပူပြီးဆင်ပြီးတယ်အလုံးလည်းတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးကဲအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ပြန်တော့တယ်ကဲဝဲလို့ရသွားရေးကြတာဘောနော်ဟာသားကြီးပြောတော့အဲအားလည်းရှိတာဘောနော်
1: Mr. Kosam's good mood fades quickly with the arrival of the fog.

0: ว่าတော့မလုံမဖြစ်ပေါ့မိသားစုကသွားတည်းရေလို့ရတာကြောင်းတက်တာပိုက်ဆံလူတာရေပေါ့တော့အဲ့ဒါခက်ခဲတွေရှိတဲ့ခါကျတော့မလုံလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးဘွာတဘွာဦးနာရီကမသွားနိုင်ဆိုရင်လည်းကွာဖြစ်နိုင်တော့သွားချင်တာပေါ့အဲ့လိုလုံတာဖြစ်တာပေါ့နော်
1: ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဆိုတော့ကိုကအရာကျွန်တော်ဖေကလည်းကားမုန်းတာဆိုတော့ကိုကအသွေးသားမှာပါတာလားပါတာလားမသိဘူးအဲ့ဒါကားကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲစိတ်ဝင်စားတော့

0: အသက်ကြီးလိုက်တော့ဒီက50လောက်ဆိုရင်တော့မောင်းဘူးတော့မလွယ်လောက်တော့ဘူးအဲ့လောက်ဒီတော့မမောင်းနိုင်ဘူးရှားမှာမောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့တော့မှရှားမှာလည်းဒီပင်ပတ်တဲ့
1: Mr. Kosam will arrive just before nightfall after having spent 48 hours on only a 60-kilometer journey. Burma is a developing country. Slowly, democracy is gaining ground. Although nobody has yet dared to criticize the past 50 years of oppression, the junta may have abdicated their power, but they are still ever present in the country's political sphere.